Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: You are listening to Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Music is very spiritual.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Jesi video objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
6: Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Dobro jutro, dragi ljudi. Dobrodošli na 96.6.
1: Da, dobro jutro s moje strane. Petak je prosto nevjerovatan podatak. 12. juni, prošle nedelje dana od kada smo vas budili. Ja, Jelena, jel ti se čini da je prošlo 7 dana?
0: Pravo ti kažem, ne znam gde odoš ovih 6 mjeseci, a ne 7 dana.
1: Pa, o tome se radi, dakle, prosto nevjerovatan podatak. Dakle, da je prošlo 7 dana. Da. To je bilo pa ne jutro, prekiče.
0: A i juče smo radili zajedno. Zbog toga je to takav osjećaj.
1: Pa moguće da ima i do toga, ali ima i do toga što si ti rekao.
0: Da vreme leti,
1: da je
0: leti i
1: živi.
0: Ovo je vreme za novo buđenje, ljudi. Naredne 3 sata se družimo u jutarnjem programu i bit će to što je zanimljivo. Topla preporuka da ostanete na istoj talasnoj dužini i topla preporuka da ako ne morate da izlazite, ne izađete, jer šta je ovo s vremenom? Ono što smo najavljivali upravo se ostvarilo i onaj sinoćni vetar je bio da se smrsneš. Za malo da uključimo grejanje.
1: Nagri, ajde, padi temperature, da kažemo tako, ali u vremenu nešto malo kasnije, jako brzo, pre svega saznat ćete koja je tema jutra, o čemu ćemo ja i Jelena pričati do 10 sati.
0: Naravno, ostani tu s 96.

0: Vreme je da vam otkrijemo o čemu to pričamo naredno 3 sata putem Dalasaka Fora.
1: Da li vam se nekada desilo da mašete, a niste dobili povratnu reakciju?
0: Dakle, to se dešava kad mašete pogrešnoj osobi.
1: Da.
0: Ili tipa da se iscelivaš sa osobom misleći da je znaš na kraju nigde veze s vezom, ti se nešto prebacio. Da li ste imali takvu vrstu ispada?
1: Da, eto jedna, da kažem, jako zanimljiva tema.
0: Više smešna.
1: Da li ste nekad, dakle, mahali nekome ko zapravo nije mahao vama? Dakle, eto šta se dešava u takvim situacijama?
0: Ja se pravim...
1: Šta?
0: Da se ništa nije desilo.
1: Da, hvatiš muve, šta?
0: Pa, za Boga, ko tebi maši?
1: Glumiš nekog dirigenta.
0: Da. Ovaj, usmeravam vazdušni saobraćaj malih buba.
1: Da. Eto, čuli ste, narode, šta je tema jutra, pa javite se, ajde da čujemo neke vaše mišljenja, zapažanja i to je slično.

0: Proveravamo, ljudi, kako nas to vreme danas očekuje. Pa probudilo nas je onako hladno jutro, 12 u ovim trenucima, suplje noći kao da ima 9, ne znam.
1: E, ovako je ona, za razliku od onog jučerašnjeg dana, kad je bilo onako, ajde dođi na posao u nekom kupaćem i
0: juče je bilo
1: suprotna strana bikiniju, recimo, danas ne bi mogli tako.
0: Pa danas...
1: Ovoga jutra ne bi mogli.
0: Slojeviti kupić.
1: neki, ajde kažemo, ono, za hladnije predele.
0: Zronjenje.
1: Toplije, zronjenje, da.
0: Da, ovaj, ali ima postavu.
1: da, pa naravno, ono, baš zronjenje, da. Ovako, dakle, dosta sveži u odnosu na jučerašnji dan, zaista, takva će biti i maksimalna dnevna temperatura uz nekih 20 stepeni, ajde, možda koji stepen
0: gore, dole, nije ni biti sve u svemu hladnije.
1: Kiša u prepodnevnim časovima se i dalje najavljuje, tako da obratite pažnju i na taj podatak, s obzirom da je jelena petak, možda naš, pojedini naši slušalci imaju u planu negdje da odu.
0: Imajte planove, subotu sisto nećete baš i ogrejati, ali bit će bez padavina, nedelja 28, a od sledeće nedelje grejanje na maksimum.
1: Stiže leto.
0: Da.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: mašete li
1: tema,
0: ili...
1: Tema. Slušamo.
0: Ili mašu li vam? Ljudi koji ne poznajete.
1: Da li ste vam se desilo ovako negdje javno, naravno, da mašete nekom, a taj neko vas gleda kao budalo ili jednostavno ne uzvraća vama ništa?
0: Ja obično budem ta budala.
1: Da, šta je ne zna...
0: Zašto ali, znaš kako sam ja naučila, mislim, da se izvučem iz te situacije. Ljude, obično, lik zapamtim, ime ne dolazi u obzir.
1: Aha.
0: Ali nekad mi se desi da i lik poznaš. Znaš kada vidiš nekog čoveka samo tipa u trafici, onda kad vidiš noge ti ne možeš da ga prepoznaš.
1: Da.
0: Ja na ulici se ispričam sa ljudima, nemam pojma ko sam.
1: Da.
0: Šta da vam kažem? A, ovo ti je alarm bio za zvonjenje, da te podsjeti ko ti maša.
1: Kome da mašam, da. Kome mahati, da.
0: Koju poruku poslati.
1: Kome mahati.
0: Ljudi, ajde i vas da čujemo. Da li mašete i da li vam mašu ljudi koji vas znaju ili ne znaju?
1: Da.
0: Kako se snalazite u tim situacijama kad vi mašete... Ili ona kao počešati se nakon toga po kosi, ništa se nije desilo.
1: Da, ajde da čujemo 049-950-951. Šta vam se desi kad mašete, a
0: nemate povratnu reakciju.
1: Da, tačno.

0: The station without boundaries. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu.
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nevena Akvarel.
11: Suze su na jastuku.
9: Mesto broj 9.
10: Breskvica Bosna.

0: isto broj. 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotan. You got a 7. Ja s tobom bih probao.
3: Sve što sam želeo.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radi?

0: mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pi.

0: mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, sudar svetova.
2: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala. Sve me veže, još za tebe, kao moj.
3: Lokal Top 10.
4: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Vreme je tako kako je, došlo je do nagle promene, definitivno, čuli ste, sinoć bilo je grmljavine i kiše, a ovo je jako bitna informacija, Jelena, za sve one koji planiraju negde da krenu na put danas.
1: Da, ako ste odlučili da putujete u ovim trenucima, evo na Jarinju par automobila, ali ništa strašno, ovo i ostali prelazi je prema ovim zvaničnim informacijama 3 do 5 minuta, ono što jeste jako bitno, mokri su kolovozi, što sve nije izašlo na put jutros kad sam vozila, znači, neverovatno.
0: Ne, očigledno je ovdje bilo jače kiše, barem ovaj predio ovdje.
1: Ljusak i onda je istralo na asfalt sve što treba i što ne treba. Ali, ne sekirajte se.
0: Možda pronađete nešto.
1: Nešto što ste davno izgubili.
0: Da.
1: Videla sam donaj električni jedan trotinet, ono, parkiran, očigledno je juče krenuo kroz vodu, pa je tu i ostao.
0: Moguće i to, ali obratite pažnju zaista na vremenske prilike danas, posebno tokom prepodneva, kažu meteorolozi, mogući pljuskovi, praćeni
1: biće svašta.
0: Grmljavinu.
1: Padaće kiša, samo da znate, ostatak padavica sa neba neće biti ako se ponadate. ko razume, shvatit će. Znači, samo kiša pada.
0: Zvezda.
1: Da.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Ovako par zanimljivosti pred, da, hajde kažemo, kraj ovog prvog časa našeg druženja. Jelene, može tako?
1: Pa može, jer kako drugačije. Mm-hmm. Inače, što se zanimljivo tiče, zanimljivo je da ove nedelje imamo nove hitove Natalci McForadija. Mm-hmm. Na domaćoj muzičkoj sceni predstavljena su dva nova izdanja. Band Deva Brown objavio je single i spot za pesmu Najbolje tek dolazi.
0: Dobro.
1: A Željko Joksimović predstavio novu verziju pesme Ko da ne postojim, brate moj, ako se sjećaš. Mm-hmm. Neki letnji vibe je ubacio tu, onako, ritam je malo promenjen i stvarno su osvežena i...
0: Da, nisam neki, ajde kažem iskreno, ljubitelj, poznavaoc, mislim, okej, pesme i sve to, ali nisam neki vrsni, da kažem, poznavaoc Željka Joksimovića, ali kao po običaju, petkom imate zaista dosta toga dobrog da čujete putem naših talasa, saznaćete pre svega, eto, šta je to novo u svetu muzičke industrije, ne samo kad je u pitanju, čuli ste Jelenu, domaća scena, već naravno i ona inostrana.
1: Svašta nešto novo
0: će. Da, najde, ostavit ću ovo za drugi ili treći čas našeg druženja. Imam jednu zaista ovako zanimljivo svezano za kafu. Naš jutro, kafa, sve to povezano nekako.
1: Posto ali 8, ajde, prva kafa, posto 8, ljudi. Jer u 8 stigneš na posao, pa onda piješ kafu.
0: Da, kaže, za onu prvu jutarnju kafu jedna informacija, narode, ne menjajte frekvencije.
1: Vrlo brzo.

0: Dobro jutro još jednom, ratni i vredni svete.
1: Dobro jutro, jutarnji program je buđenje, nastavljamo da se držimo do 10 sati, jedan i pače vaši domaćini, tu je tema jutra, mahanje, šta se dogodi ako neko mašete, a u stvari taj drugi vam ne uzvrati.
0: Ali, ako mašete nepovratno.
1: Pogrešnoj osobi, da.
0: A uglavnom se tako ovo i desi na kraju, mislim, šta nam radim.
1: Znaš, ono, mašiš i onda vidiš da nema neke povratne reakcije, onda nešto u fazonu ono, nameštaš kosu
0: da, ili ono kao...
1: tome slično, znaš.
0: Jesi vidio, jesi vidio ovo gore što leti? A ništa ne leti.
1: Zamišljeni.
0: Mislim, ni zimi.
1: Zamišljeni dirigent, da.
0: Braniš se od izmišljenih osica.
1: Tako je.
0: Može i to biti.
1: Ajde da čujemo vas, tema jutra, eto, mahanje.
0: Kako se izlučite kad pogrešno mašete.
1: Tako je. A da ne zaboravimo i ono zanimljivo za kafu, ajde, to ćemo za par minuta.
0: Imamo rubriku kad čitamo zanimljivosti.
1: Zanimljivosti, može. Da. Ajde, ostavit ćemo onda za to. Samo da čisto da ne zaboravimo kafu.
0: Podsjetit ću te, kafa.
1: Okidoki.

0: E sad, listanje društvenih mreža, odnosno akcija. Pajić ima neki mim, vic.
1: Pa dobro,
0: aj,
1: može.
0: Pokušaj da ga prepričaš.
1: Mogu, pa razgovaraju Paradajz i Pašteta u frižderu, ne znam da li znaš za taj.
0: Ne.
1: Paradajz pita što ne spava, znaš. Kaže, Pašteta odgovara, kaže, ne mogu od uzbuđenja. Paradajz je na to, kakvog uzbuđenja? Pašteta kaže, pa sutra idemo na more.
0: Joj. Od ponedjeljka možete na moru. Dobar je, dobar. E, ja imam jedan za ovo vreme. Kaže, može li život biti lepši? Danas kišna glista samo sebi u brk postavlja pitanje. Velja malo prespojena o kišnog glistu, pa da se nadovežem. Za dobru ovsenu kašu potrebno vam je 300 grama buraka, pola kila ladnog jogurta.
1: Dobar.
0: I za kraj, stari ali dobar. Ni bebama nije lako, zamislite da vas svrbi taban i počete da plačete, a roditelj vam utrpi cucu usta.
1: Klasik. Ja, mimovanje narode od 16 do 17 radnim danima, danas će biti tu naš dragi kolega Bojan uz vas.
0: Da.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: E sada, ljudi, kratak osvrt na muzičku istoriju da vidimo šta je to obeležilo ovaj 12. jun u prošlosti.
1: Da, evo ovako, ja ću izdvojiti dva datuma. Godine 1970. David Bowie objavio single Memory of a Free Festival. Ja mislim da tu pesmu trenutno ovdje nema.
0: Nema, upravo
1: je tražio. Ali možda možeš nešto drugo od njega da nađeš. Ima dosta toga dobrog i kvalitetnog. 2005. godina Pink Floyd je najavio ponovo okupljanje sa Roger Watersom, dakle bend je najavio, a prvi zajednički nastup klasične postave nakon više od dve decine. Dakle, to sve se to desilo negdje oko 2005. godine. Imamo tu još neke datume, nešto vezano za Beatles-e, zatim za Elvisa Presleya. O čemu se radi, saznaćete naravno ukoliko posjetite naš web portal radiotfr.com/2.
0: Što se Davida Bowie tiče, pesmu nemamo, ali našla sam adekvatnu zamenu. Ide Underground, David Bowie, uživaće tu narednih par minuta.
1: Naravno.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Mašete li, mašu li vam?
1: Da. Da li vam se dešavalo, eto, za one koji su nam se sada pridružili, da mašete nekom, ispostavi se da taj drugi, ne zna ko ste vi, ili vam pak ne uzvrati, eto, to mahanje, kako se onda ponašate u tim trenucima, da li vam se desilo da mašete pogrešnoj osobi, zaista da mislite da nekog znate, i onda je, čao, kako si, šta si, ali onda shvatite da mašite pogrešne osobe ili pak ne dobijate eto tih nekih povratnih informacija, to jeste uzvraćeno mahanje.
0: Kako se osjećate nakon toga?
1: Da.
0: Da li vam je glupo, da li ono, baš me briga bre.
1: Čekaj, Jelena, da li zaista danas neko i maše? Mislim, imaš ono gestikulacije rukama,
0: meni se desilo, evo sad,
1: sloni,
0: slušaj.
1: Idi.
0: Da klimnem glavu čoveku misleći, videći auto, da je to taj, na kraju nije to taj auto, sam se premblesala rođača, u roku 2 sekunde me nećeš ni zapamtiti, znači već sam otišla nekih 100 metara od tebe.
1: Mm-hmm.
0: To znači nebitno.
1: Da,
0: a dešavalo mi se.
1: A
0: dešava se i ljudima kad vide auto da mi mašu i da krenu
1: pa,
0: i da pričam, da
1: spate,
0: misle, ne, misle da mi je mušak, nije. Žao mi je. Čim ide auto, misle da je on, pa mašu mi totalno ljudi koje ne znam, ali, bože moj, maše mi je.
1: Dobro, čuli ste, eto, kako se vi ponašate u tim situacijama kad je u pitanju mahanje, neuzvraćeno, 049 950 951.

0: Beat.
1: Michael Jackson. Billie Jean.
0: Mesto broj 4.
1: Drake. Janis.

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In.

0: E sad, društvo, da čujete šta to slušate od 17 časova putem talasa KF radio u pitanju novo izdanje emisije Greatest Hits.
1: Jeste, Jelena, imamo, ajde kažemo onako dva termina, jedan termin za uživanje od 11 do 12 bez našeg mešanja, ljudi uživaju u muzici i imaju taj drugi deo od 17 do 18, najveći hitovi Greatest Hits, gde mi onako u kratkim crtama predstavimo te neke izvođače i singlove koje slušamo. Ovako, danas odličan izbor, idemo B-52s, Love Shack, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, imamo Pointer Sisters, Jump, Blondie, Rapture, Bangles, Walk Like an Egyptian, tu je Man Without Hats, The Safety Dance, Rick James, Give It To Me Baby i mnogi, mnogi drugi vas. Dakle, očekuju narode u terminu od 17 do 18 sati. Tako da, Jelena, eto, verujem da si pronašla nešto od ovoga što sam ja ovde sada
0: naravno. Ide Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, uživajte, ljudi.
1: Odličan ispred.

0: Jesi li videla objavu koju si delila?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: E, znate ono običanje da ćemo pričati o zanimljivosti vezani za vezano za jedan napitak koji svi volimo da ispijemo, naročito u ranim jutarnjim časovima, pravi trenutak da vam otkrijemo o čemu se to radi.
1: Da, kafa. Kafa kaže, definitivno, kao što si rekla, Jelena, za prvi onaj jutarnji užitak bez kojeg većina nas ne može, ali evo jedna zanimljivost koja je vezana za kafu. Kofein u biljkama zapravo ne služi da ih probudi, već je to njihov prirodni odbrambeni mehanizam. Inače, kada smo mi u pitanju i pčela, recimo, on parališe i tera štetne insekte, ali privlači pčele i poboljšava im pamćenje. Što znači, kofein radi isto i pčelama i nama. Lakše pamtimo gdje smo, recimo, ostavili ključeve, a pčele gdje im je med.
0: Da, znači o tome se radi da. Što se ove kafice tiče. Pa ja je pijem jednodnevno.
1: Da.
0: A znam ljude koji kad im doktor smanji samo ih grupišu.
1: Da, eto, dakle, pijte kafu, naravno, nemojte pretjerivati. Kažu, pre svega, ljudi koji se bave tim nekim istraživanjima, 2 do 3 kafe tokom dana je krajnje okej.
0: Više nego dovoljno.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: 9 sati 3 minuta, ljudi, još jednom dobro jutro, dobrodošli na 96.6. Pitamo vas i dalje ovog jutra, mašete li ili mašu li vam ljudi koji uopšte ne poznajete?
1: Da, da li vam se desilo da mašete, neko vam ne uzvrati ili mašete pogrešne osobi pa ste to shvatili pa upadnete u neku nezgodnu situaciju pa se pravite da hvatite muve ili ne znam, glumite nekog dirigenta ili da, tome slično, češete se po kosi. Šta god. Dakle, eto, da čujemo.
0: Šta radi se kad se ispalite tako?
1: Tako je, tako
0: kako
1: je.
0: Kako se izlačite iz tih kritičnih situacija u koje vas je navelo to što niste razmislili na vreme ili videli na vreme? Tako da je. To nije osoba koji se treba javiti.
1: Tako je, tako. Ajde, narode, da čujemo neke vaše mišljenja, zapažanja, zanimljivosti iz takih situacija. 049-95-0951, Jelena, tu su naše društvene mreže.
0: Da, javite se, ljudi. Umeđu vremenu, Olena Kovačić, nismo hteli to. Kad mašete grupno i shvatite da nije to osoba, vi kažete nismo hteli to.
1: Da, to je Olena Kovačević, da.

0: Ako niste znali, spremili smo za vas i brojne emisije koje ćete pratiti tokom vikenda, ali tokom i naredne nedelje.
1: Tako je, narode, tu su...
0: Umetnik dana Steve Tyler, Aerosmith, glavni grad Berlin, Electronic Mood, Quintino, Berlin. Da li je sam izgovorio? Da. E, sada jedna priča, jedan šampion, Florence Griffith. Nemam pojma koja je. Flo Joe.
1: Da, da. Dobri, okej. Okay. To radi naš dragi kolega Bojan Tomić. Tu su, spomenuo si Music Zoom, to je Technosvet, tu je Cosmopolis. Dakle, sve te emisije koje redovno imate prilike slušati i tokom radnih dana, ali i tokom vikenda, kada idu bukvalno premijerno te emisije.
0: Sve i svašta ćete novo čuti, čisto da znate, ljudi, tako da ne sikirajte se. Očekuje se brojne zanimljive stvari, bit će tu novo izdanje Tehnosveta, Music Zooma, Kosmopolisa i brojne druge emisije.
1: Tako je, a danas ću ja biti uz vas nakon 10 sati, upravo kad smo spomenuli sve ove emisije, emisija Kapital koja ide petkom, glavni gradov, ja i sad neću otkrivati koji glavni grad je u pitanju, ne tako daleko, daleko od nas, jako... ajde kažem, dobar za posjetiti turistički, recimo, za vikend.
0: Budite uz 966.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Da proverimo još jednom kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima u Prištini, izmereno 14 za 2 stepena smo toplije za ova 2 sata koliko pričamo.
1: Da, ali dobro, neće nešto biti pretjerano toplo danas, idemo do nekih, ajde, 20, možda 21 stepen negdje. U lokalu obratite pažnju i na kišu, pošto kažu metrolozi da će biti.
0: Biće kiše, ljudi, držite se, kišobran sastavni deo vašeg outfita, neka bude danas. Pala je šansa za kišu, kad sad je 55, bilo je 90 juče kad sam videla, ali to je očigledno sinoć se ispadala, to je bilo to. Možda danas nas zaobiđa, ali ako budete odlučili da negde putujete, usput će vas uhvatiti 100%. Ne perite svoje automobile.
1: Čuvi se.

0: mesto broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the severa. Ja s tobom bih probao.
3: Sve što sam žela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radi?

0: mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pi.

0: mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
6: Radio K4 24/7.

0: ovako na ulici, da li u autu, da li nekako
1: jednostavno
0: na nekom drugom mestu. Dešava se. Pa jeste, Jelena, stvarno se desi da ti se učini da nekog znaš ili da a možda tebi kraju neko maše, ti uzvraćaš i onda se skapirati da apsolutno nemaš pojma ko je to. Da,
1: da ste imali neki gadan promaš.
0: Tačno. Što se tiče teme, eto, čuli ste moju dragu koleginicu Jelenu, to bi bilo to za ovo jutro, znate već sigurno da od ponedjeljka do petka imamo, dominiraju teme, ovoga puta je to bilo mahanje, šta se dogodi kad se zgodi, ili šta se dogodi kad se ljubav rodi, to je Žikina dinastija.
1: Dogodi se to da ste promašili čoveka kom treba da mašta, ali bože moj, svima se dešava i najboljima.
0: Da, ali šta bi, stvarno, eto, nisam te pitao jutros da tebi neko maša da ga ne znaš. Kako bi reagovala? Mahala bi
1: čoveče.
0: Ajde, čao.
1: Vidimo se drugom prilikom kad se upoznamo.
0: Mi nastavljamo jutarnji program Buđenje, ne menjajte frekvencije.

0: Evo nas opet sa vama, ljudi, da zaključimo ovo mahanje.
1: Mahanje, da. Mahanje koje se, verujem, svima nama desilo. Da li

0: samoći.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Radio broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the severa. Ja s tobom bih probao.
3: Sve što sam želela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pija.

0: Ljudi, ovde smo samo da vam poželimo prijatno ostatak dana, barem ja, jer stavljamo tačku na još jednu nizu buđenja.
1: Tako je, narod je, petak je, Jelena i Pađe su se budili, jedna jako zanimljiva tema je bila prisutna, tu je bilo i mnošo drugih informacija zanimljivosti. Najavili smo ono što će uslediti ne samo danas, već i tokom vikenda.
0: I naredne nedelje.
1: I naredne nedelje, naravno.
0: Što znači spremni ste.
1: Jeste.
0: Pripremljeni.
1: Ja sad ovako...
0: S ovakvim predznanjem se idu u narednu nedelju u vikend.
1: Naravno, i sluša Radio Kejfer. Mi nastavimo, to ja ću nastaviti da se družim uz vas i nakon 10 sati emisija Kapital, koja je posvećena glavnim gradovima. Jako brzo saznaćete koji grad je
0: u kom gradu vas vodi Pajče.
1: Idemo, jako brzo putujemo.
0: Da, ovog jutra. Ide muzika do početka te emisije, tako da uživajte.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura, prestonica,

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
2: Otkrite prestonice sa nama u Kjavi.

Vi ste Capital lagano smo stigli i do kraja, pričamo o Rimu, to je pričali smo o Rimu. Danas se na području Rima nalazi Vatikan, najmanja država na svetu, te se Rim često navodi kao predstavnica dvaju država. Rim je u jednom trenutku bio poznat i kao renesansni i barokni centar Evrope. On je dom dva velika italijanska fudbalska kluba, Lazija i Rome, a poznat je i kao evropski centar ženske odbojke. Na kraju, uz dobro poznatu krilaticu da svi putevi sveta vode u Rim, ja vam toplo preporučujem zaista ovaj grad da vam se nađe na listi obaveznih destinacija koje bar jednom treba posjetiti u životu. Slušali ste ovo izdanje emisije Capital, danas sam eto pričao o Rimu, verujem da ste imali prilike da saznate neke detalje, zanimljivosti koje su vezane za ovaj grad, o kojem bi zaista mogli da pričamo jako, jako

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grimo dobru muzikom.
2: Radio

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav iz studija Kejfu Radija i dobar dan, kao što Vlada kaže. 12 je časova i 3 minuta i upravo sada kreće još jedno izdanje popodnevnog programa koje mi zovemo Zujanjem. Zujimo zajedno tačno 2 sata.
0: Tako je, do 14.00 ovog svežeg junskog dana imali smo prave letnje temperature prethodnih dana, imat ćemo i u danima pred nama, ali evo i danas i sutra malo ono diskuliramo, što se kaže u bukvalnom smislu.
1: Pa upravo tako nešto je danas, moram da kažem, malo sveži u odnosu na juče. Juče je bilo da kažem onako malo i
0: malo prilično, i toplo,
1: prilično 30, toplo, da.
0: No, opuštenih 30.
1: Za nekih, pa boga mi, 17 stepeni smo otišli u minus.
0: Tako da, zapravo ono, trenutno je koliko?
1: Pa neki 16
0: stepeni.
1: 16 stepeni, eto.
0: Ajde. A u vremenskim prilikama, naravno, općinićemo u narednom uključenju, a evo, pozivamo vas da ostanete uz nas, naše talase, i ajde da čujete sve to što smo vam pripremili.
1: Dobrodošli u Zujanje.
0: Tako je.

0: I kao uvek u ovom nekom momentu, vreme je za vreme.
1: Upravo tako, spomenuli smo da je danas u odnosu na juče dosta hladnije, trenutno je u Prištini nekih 16 stepeni, nažalost sunca nema, verovatno će se pojaviti nešto kasnije, danas idemo do maksimalnih 20 stepeni, s tim što se za kasnije najavljuje i oblačnost, a i kiša.
0: Dobro, oblačno jeste, ali kiša vrlo moguće danas da će padati. Inače, severni vetar nekih 17 km na čas duva uz duplo jače udare, slab, ali ne toliko loš kvalitet vazduha. Sa istoka dolazi taj oblačni front, nazovimo ga tako, a boga mi i sa zapada Evrope. Što reći ti, maksimalno 20, možda tamo negde malo će da ogreje sunce popodne. Sutra sunce i oblaci, malo toplije, od nedelje se vraćamo onim letnim temperaturama, a naredne nedelje se predviđa i temperature prave pravcate letnje, 30 i više u plusu, tako da držite se.
1: Da, bit će do 34-35 stepena prava letnja temperatura, evo, ajde, izdržat ćemo ovih nekoliko dana, a onda ulazimo i u letnje temperature.
0: A leto ti je, leto tek kreće, vidjet ćemo, ostanem ceo jul, tu i avgust, verovatno dobar deo septembra, pa Bože moj.

0: Evo već ste na remiksu ovoj Knezove čuvene pesme Da li si ikada mene voljela.
1: Tako je, veliki hit je bio, mada i sad je, moram da priznam. E sad sedamo u vremensku mašinu ili u vremeplov i vraćamo se nazad u istoriju i pričamo o tim nekim datumima koji su obeležili muziku.
0: Jeste, muzički kalendar ima nekoliko zanimljivih datuma. Prvi onaj počinje 1964. Ja ću se osvrnuti na posljednji iz 2005. Na današnji dan Pink Floyd su najavili ponovno okupljanje sa Rodgerom Watersom, prvi zajednički nastup klasične postavke nakon više od dve decenije.
1: Eto, čuli ste, a naravno opširnije možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com. Kroz dva verujem da ćemo i da čujemo neku od možda čak i Pink Floyd, a?
0: Apsolutno.
1: Ajde, uživajte.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.
1: И си ми добил кусти деле.
2: Да, застал сам за секунд.
1: Зашто?
2: Зато што није била само шала. Било је то понижавање некога.
1: Па шта си урадио?
2: Нисам поделио. Размишљао сам, коме би то могло да нашкоди.
1: Има смисла.
2: Да.

0: Nastavljamo dalje, pratite Zujenje, zajedno smo sve do 14. Danas se obeležava jedan poseban dan, o čemu se tačno radi, evo čućemo.
1: Kaže, širom sveta se obeležava Svetski dan borbe protiv dečijeg rada, međunarodni dan posvećen podizanju svesta o problemu dečijeg rada i zaštiti prava najmlađih. Ovaj dan su ustanovile Ujedinjene nacije sa ciljem da ukažu na težak položaj miliona dece koje su prinuđena da rade umjesto da pohađaju školu i uživaju u bezbrižnom detinjstvu. A naravno, celu informaciju, to jest članak, možete pročitati na našem web sajtu radiokvor.com/2.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio svakam.

0: Idemo sa situacijom na prelazima i putevima. Generalno petak je i očekivano više manje neke gužvice i gužve.
1: Tako je, petak je, gužve ima na prelazu Jarinje i sa jedne i sa druge strane, tačnije i na ulazu i na izlazu sa Kosova. Da, čeka se otprilike pa možda nekih 40 minuta, možda i jače.
0: Pa ne znam, evo, kaže informacija pre 7-8 minuta, bukvalno, kaže, Jarinje izlaz 100 plus vozila.
1: Onda je, pa ajde da kažem, po nekoj mojoj računici, onda se čeka i duže.
0: Ajde, pretpostavljam, do sat vremena će možda biti ovaj, na izlazu gužva. Ostali prelazi više manje ovaj, prohodni. Prohodni, što rekao pre par dana, ovaj, ima i na beloj zemlji, ovaj, zna da se stvori gužva, ali eto, prema zvaničnim podacima koje posjedujemo, bez nekih dužih zadržavanja, pa ajde, rukovodit ćemo se time, s tim da ukoliko ima neke gužve negde, možete nam to javiti.
1: Upravo tako, nama preostaje da vam poželimo srećan put gde god da ste se danas uputili i naravno apel, obratite pažnju na sve saobraćajne propise.
2: Tata.
3: Molim, Ljubavi.
2: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
3: To je istina.
2: Kako je to bilo?
3: Pa vidi ovako. Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo keš, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, emojne meni te bitcoine, jer to bre nešuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, banjine, trule, kobile, a sada klinci samo bulje, svi u mobilne, u moje

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.
4: Jason. Ha!

0: Eto, čuli smo i Heni koji je u saradnji sa Popovom i Breskvicom otpevao numeru Šta ti je u vodi.
1: Upravo tako, 12 je časova 50 minuta, što znači da ovaj prvi sat u Zujenju lagano privodimo kraju, a vi ne menjajte frekvencije, mi i u narednom satu nastavljamo sa ostalim informacijama, a do tada slušajte muziku.
0: Tako je Shawn Mendes, In My Blood, a malo o svetskom fudbalskom prvenstvu pričamo u nastavku programa.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: YouTube su otpevali Beautiful Day, pa je sad koliko je beautiful, nemam pojma, ali jeste temperatura malo porasla odnosno na prethodni sat.
1: Pa jeste, trenutno je nekih 17-18 stepeni, što i nije tako loše u odnosu kako je to jutros bilo i izgledalo na kraju krajeva. Danas idemo do maksimalnih 20 stepeni, tako da to je to što se vremena tiče. Nadamo se da neće biti kiše, mada je nešto u najavi.
0: Pa nešto se kao najavlja, ali najavljuje se i sunce tamo negdje popodne, pa vidjet ćemo možda ga i vidimo danas.
1: Što se kaže 50-50 ili će bude sunca.
0: Ili neće biti.
1: Tako da, eto, u svakom slučaju, ukoliko izlazite, ponesite one čudne žičane spravice koje zovemo kišobranima.
0: Tako je. Ništa još danas, ono malo, možda bude kiša, možda ne, sutra verovatno neće, kao ni narednih dana. Tako da, eto, to je to što se tiče vremenskih prilika. Mi se vraćamo u dobroj muzici.
1: I nastavljamo zujanje.

0: Bile to Minelli, numera Shurakato.
1: 13:12. A evo, par zanimljivosti.
2: Je li to nešto na japanskom?
1: Pa jeste verovatno, znači, nemam pojma, znam šta je shuriken.
2: Shuriken znam ja šta, i nunčake znam šta su.
1: Naravno i sve ostale ovaj, borbene spravice sa dalekog istoka koje nam dolaze.
2: Rekvizit.
1: Naravno, ali shurakato nemam pojma šta konkretno znači, ili 100% nešto povezano s Japanom. Eto, ovaj, malo smo vas uveli ono o čemu smo hteli da pričamo, to su neke zanimljivosti u nastavku.
2: Tako je, ne znam da li ste znali ili ne, čovek prosečno u životu popije između 75 i 100 hiljada litara vode, što je otprilike pa dovoljno da se napuni jedan onako malo veći bazen. E sad, kada je hrana u pitanju, čovjek pojede između 30 i 45 tona hrane za jedan prosječan život, otprilike za nekih 80 godina, što je otprilike identično težini 4 do 7 odrasla ovaj, slona. Afrička slona. Da. Eto, da mi je neko pričao da sam ovaj, do sad popio, pa da kažem, 40.000 litara vode.
1: Ko zna koliko piva preko toga, to nećemo.
2: Ne, pivo se ne računa u ove tekućine.
1: Pa ne, razumem za vodu, ali eto, ovaj, ti si tu negdje.
2: Shurikato.
1: Shurikato. To je negdje...
2: Shuri pivo.
1: Shuri pivo za sve pare. I vodu. Ovaj, vodu pije... kaže da je voda dobra ovaj, iza čizme da
2: šta kaže,
1: nosili.
2: Da šta kaže ovaj, Žika Pavlović, kaže voda ne valja ni u opancima, kamo li u stomaku.
1: Tako je, tako je. Znači, čuli ste, idemo dalje, šuri pivo za sve pare i non plus ultra u nastavku. Dobar dan.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Pesma iz filma Crni mačur, Bela mačka,
1: tako jest. I ženi nam se Vukota, tako je. Pratite Zujanje putem talasa KFOR radija, počelo je i svetsko prvenstvo u futbolu, tako je, o tom i pričamo, ali tako?
0: Jeste, ovo je juče startovalo, ajde slagaću vas koju pitanju, svetsko prvenstvo, ali počelo je utakmicom između Meksika, koji je jedan od domaćina, i Južnoafričke republike. 2-0 na kraju bilo za Meksikance. Danas, odnosno rano jutros po našem vremenu, 4 su igrali Južna Koreja i Češka. Česi poveli 1-0, Korejci preokrenuli rezultat 2-1. Euforija na korejskom poluostrvu, bar onom južnom delu, jeli? A danas drugi domaćin igra svoj meč, Kanada protiv Bosne i Hercegovine. Eto, za ovaj naš region interesantna utakmica koja počinje u 9 sati. Tako je. I treći domaćin će igrati u 3 izjutra po našem vremenu, dakle Amerikanci protiv Paragvaja. Eto, to je ono što se igra danas. Imaće ovaj najviše utakmica u istoriji svetskih prvenstava do sad, ukupno 104 meča će biti odigrano. I ovaj turnir će trajati skoro 40 dana. Eto, to sam juče čuo. Tako da vrlo, vrlo interesantno, skoro do polovine jula meseca svetsko fudbalsko prvenstvo.
1: Odlično, odlično. Ništa, nastavljamo dalje. Zujimo zajedno sve do 14:00, a vi ne menjajte talase.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Evo, Brown i Željko Joksimović imaju novu pesmu, da čujemo tačno o čemu se radi.
1: Tako je, na domaćoj muzičkoj sceni predstavljena su dva nova izdanja. Band Evo Brown objavio je single i spot za pesmu Najbolje tek dolazi, a Željko Joksimović predstavio novu verziju pesme Ko da ne postojim, brate moj. Kaže summer vibe, nešto osvežen zvuk i savremenija produkcija ove pesme.
0: Iskreno nisam čuo duži naziv pesme Ko da ne postojim, brate moj, onako
1: brate
0: baš,
1: moj, tako je.
0: Baš bratska pesma.
1: Pa bratska. Tako
0: Čujemo.
1: Mi slušamo zapravo originalnu pesmu, ova nova verzija se kuva u našoj kuhinji, što se kaže, tako da eto, to je ono što ide, a vi slušajte nove pesme, nove singlove, hitove, šta sve ne, na našim talasima i narednih dana.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Inače, ovaj izraz poker face označava osobe koju ne možeš da provališ.
1: Ja sam mislio da je neko iznenađenje.
0: Ne odaje nikakvu osjećanja, nemaš pojma šta misli čovjek, tako
1: nikakve.
0: Je i onda nisi siguran da li će da ustane ili da odustane. Kaže, danas sam otišao u WC bez telefona, baš kao što su to radili moji preci.
1: Da. Kaže, nije život težak, nego jedna sam žena. Ja slab na luksuz. I ovaj jedan koji mi se sviđa, kaže, pare ne donose sreću, ali je mnogo lepše plakati u Mercedesu.
0: Jeste, ovaj. Zašto ovo kažemo? Zato što i danas imate prilike da slušate mimovanje u terminu od 4 do 5. Boki će vas voditi kroz ovu emisiju i za sam kraj, ako dozvoljavaš, još jedan, kaže, zašto iko skuplja magnete kao poklone sa mesta na kojima nije bio? Šta će meni tvoj magnet iz Budimpešte, na primjer?
1: Pa,
0: donosim ti magnet, brate. Bio sam u Budimpeštu, ja ti donesem magnet i ti ono oduševljen kao i onda...
1: To obično žene kupuju. Vole žene te magnete, ne znam zašto i ovo...
0: Pa imam ih ono i ja gomilo.
1: Na dva frižidera, jednu 300 komada.
0: Tako je.
1: Ali dobro, evo imam ja za kraj još jedan super mim. Kaže, najbolje je biti bogat i zdrav, jer ako si siromašan, džaba ti je što si bolestan.
0: Bože. Ima logike, kategoriji blagocrno humorno.
1: Da.
0: Ali dobro, eto, mimovanje podsjećamo i danas od 4 do 5.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Evo, desetak minuta smo udaljeni od dva, što praktično znači da ovde negde i privodimo kraju ovo izdanje Zujenja.
1: Tako je, stigli smo do kraja kada je Zujenje u pitanju, ali ne i do kraja našeg današnjeg druženja. Sledi nam nastavak. Družimo se još dva sata u novom izdanju emisije 30 naših, gde ćete naravno moći da se javljate, šaljete poruke ukoliko budete želeli da čujete neku određenu pesmu.
0: Tako je, ja samo da dodam na kraju još par informacija. Ono što je meni definitivno zanimljivo jeste da je odličan kvalitet vazduha u ovom momentu, što nije nešto što...
1: Naše opšte iznenađenje.
0: Da, nije nešto što vidimo često, gotovo nikad, ali tako kako je. 17 stepeni, dakle nema tu promjena, možda ćemo stići do 20. podeoka, ali ovaj, kako je krenulo, pitanje je zaista. No, dan je dugačak, pa ima nade. Inače, na Jarinju, kaže, ulaz 40 plus, izlaz velika gužva i dalje, tako da ukoliko putujete i koristite taj prelaz, čisto da znate da je u ovim momentima malo veća gužva i duže zadržavanje.
1: Jeste, spominjali smo i Japance i reč shurikato.
0: Da,
1: moram da priznam da nisam uspio da nađem šta to tačno znači. Negde se spominje da je u pitanju neki nadimak, pa onda to važa, a negde i poruka, pa čak i igrica. E sad, vi odlučite šta je u stvari shurikato. U svakom slučaju,
0: čujemo se
1: do kraja Zujenja.
0: Čujemo se ponovo vrlo, vrlo brzo.

0: Beređa i One Day, 14:04, nastavljamo dalje, ali ovog puta u novom izdanju emisije 30 naših.
1: Eto, samo smo vam još nas dvojice falili, ovaj dan bude kompletan, bar ovaj pred početak vikenda, još ova dva sata da izguramo svi zajedno, pa da se prepustimo ovaj vikendu. Jel?
0: Da, u svakom slučaju nije to tako loše, nije to toliko loše.
1: Kao što zvuči na prvi pogled.
0: Kao što zvuči na prvi zvuk. Na prvi zvuk, na prvo uvo, ono što se kaže. U svakom slučaju mi se družimo još nekih dva sata, sasvim dovoljno vremena. Ukoliko neko od vas želi da se javi, da čuje neku svoju omiljenu numeru, može naravno i da pozdravi nekoga. Sve je dozvoljeno kada su muzičke želje naravno u pitanju. 049, više manje, da, 049-950-951. Javljajte se pored Viber aplikacije, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski. Za sam početak, Ana Štajdohar i Neko kao tih.

0: Babe i loša navika, baš smo nešto pričali, odavno nismo čuli ovu pesmu.
1: Tako je.
0: Barem smo se prisjetili tog nekog pređašnjeg vremena.
1: Jeste, u principu nije loše setiti se tako nekih velikih hitova koje smo slušali u nekom momentu. Ako imate vi neki takav hit, možete da nam bacite neki tip, što se kaže, odnosno hint. Nagoveštaj toga što biste želili da čujete.
0: Upravo tako, nastavljamo u istom ili sličnom ritmu. Bajaga, Plavi Safira, onda i Dino Dvornik, Nadahnuće, 049-950-951.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: bio je to Dino Dvornik i nadahnuće, nastavljamo dalje.
1: A sada imamo jedan specijalni pozdrav, odnosno imamo jednu muzičku želju, evo ovog petka, ovaj na opšte iznenađenje širokog auditorijuma, pa i nas dvojice.
0: Tako je, pozdrav ide za Bojanu, slušamo Sabrinu Carpenter i Man Child, veliki pozdrav naravno za nju, 049-950-951, Viber naravno aktivan ukoliko želite nešto da čujete, odmah posle Sabrine dobio za kolektiv i Balkan Funk. Dakle, još jednom pozdrav za gospođicu, gospođu Bojanu, i a vi ostali javljajte se.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio Kvor,
3: lider harmonije i razvoja.

0: Da pustimo glas i nešto glasno, upravo smo slušali Elemental, nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja.
1: Tako će biti sve do 4, dakle javite se ljudi ako hoćete nešto, čujete neku pesmu, da budem precizan, 0499 50951. To je broj povezan s Viberom, naravno tu su i Instagram i Facebook.
0: Upravo tako, veliki pozdrav ide za Nikolu, EKV i Sunshine, misli mene gone, a onda i Generacija 5, Dubler.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Recite ovo je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Bila je to generacija 5 i Dubler. Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Družimo se sve do 16.00.
1: Tako, još neki sat vremena za iste, tako da javite se ljudi ako želite da čujete neku pesmu.
0: Hladno pivo u nastavku, Nije sve tako sivo, a onda i Idoli dok dobuje kiša.

0: hladno pivo i nije sve tako sivo. 14 je časova 50 minuta, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije 30 naših.
1: Pa malo je i plavo, ali vidjet ćemo, možda bude i više plavo, pa možda i ona nijansa žute, sunčane boje u jednom momentu.
0: Miši je sivo, golub je plavo.
1: Šta
0: zbunio sam te sad.
1: Kao dva ludaka u buretu.
0: Kao dva ludaka u liftu. Ili u buretu.
1: U buretu, da.
0: To, u buretu je tesno, onako, prilično. Lift je malo, da kažem,
1: komotni,
0: ima više prostor.
1: Komotni. Borat mislio da je u pitanju jedna, da, onako,
0: soba,
1: cijela
0: apartman.
1: Tako je. Znate što je dobro, ljudi, što za sat vremena počinje vikend, molim lepo, ko želi da čestita, neka čestita, ko želi da čuje neka pesmu, neka se javi i tako do 4.
0: Tako je, 049 950 951 i doli u nastavku.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: nastavimo, se družimo do 4.
1: Tako je, to, tako je, nastavljamo druženje, zajedno smo još nešto malo manje od sat vremena, sve ostaje isto, ništa nismo promenili, telefoni su isti, kontakti su isti, ukoliko želite nešto da čujete. Pozdrav ide za Maju, Maju Ođa Klijevsku, slušamo u nastavku i njen, da kažem, jedan stari hit Srećo reci, a odmah posle Massimo Savić i Iz jednog pogleda.

0: Iz jednog pogleda bio je to veliki hit koji pripada Massimu Saviću. Talasi Kejfo Radija, slušate novo izdanje emisije 30 naših.
1: Pa recimo da više od pola smo prošli kad je u pitanju ovo,
0: otprilike,
1: ova emisija,
0: da.
1: Tako da još jedno pola sata otprilike možete nam slati vaše muzičke želje. Javljajte se ljudi, jedno petak je poslednji radni dan za mnogi od nas u ovoj nedelji, jedva čekamo vikend da nam počne, tu negde oko 4.
0: Tako je, Modelsi u nastavku, tačnije Modelsice, šef stanice, onda i neki to vole vruće.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Nek to vole vruće i teška vremena, prijatelju moj, 15 časova 24 minuta, 30 naših i dalje na snazi, tačnije sve do 16.
1: Sve je teže kako se ovaj vreme kraju približava, nekako čini nam se da se usporava, ali dobro, to je samo relativni osjećaj, kao što je i temperatura napolju od nekih 20 stepeni trenutno.
0: Dobro, i rastavljamo dalje, u svakom slučaju Night Shift i Znam, pozdrav ide za Miloša i Vladana, a odmah posle slušamo i Olivera Mandića.

0: Dođi mi da vrisnem tvoje ime, bio je to Oliver Mandić. Moram da priznam, davno nisam čuo pesmu i baš mi je drago.
1: Pa Oliver Mandić je ono strahovito bio popularan krajem 80-ih godina. Naši roditelji su slušali ovo, čovjek je ono bio prava pravcata zvezda, malo i drugačiji
0: od svega onoga druge,
1: što se pojavljivalo tih godina, i onda je napravio pravi onako haos u pozitivnom smislu na muzičkoj sceni tadašnje Jugoslavije, a evo i dan danas ljudi ga rado slušaju.
0: Upravo tako, osvajači u nastavku i njihov veliki hit Da te milujem, a onda i Party Breakers i Kreni prema meni. Nije nam ostalo još mnogo vremena do samog kraja.
1: Tako da krenite ka telefonima ukoliko želite čujete neku pesmu, još ovih desetak minuta smo tu.

0: next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Action! Do you know what that means?
4: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
5: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
6: This is how I always speak.
5: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: topla voda i letu štuke, 15 časova 48 minuta, lagano se bližimo i samom kraju.
1: Ne da lete, nego usred leta letu, a tek došli smo ono do kraja, šta reći ljudi, evo vikend na pragu praktično. Znači tamo u 16.00 počinje, tad se završava radna nedelja i počinje vikend.
0: I počinje vikend, tako je.
1: Ko želi da čestite, nek čestite, ko želi ovaj da skaču sreće, neka skače. Mi ćemo biti malo suzdržani ipak.
0: Dobro,
1: ovaj,
0: možda,
1: da spratu smo da ne dođe do
0: možda
1: nekih.
0: Možda ipak postoje neki ljudi koji rade i vikendom, tako da.
1: Pa znamo neki koji rade, njima nije vikend, ali oni su odmarali tokom radnih dana, tako da, ovaj, šta da kažem.
0: Tako je, u svakom slučaju nekih 20 stepeni je trenutna temperatura, najavljuje se neka kiša za nešto kasnije, ali vidjet ćemo o tom potom. Lepo provedite vikend, mi se naravno, od nas dvojice veliki pozdrav i mi se naravno čujemo nekom narednom prilikom. Za sam kraj ovog izdanja emisije 30 naših slušamo Riblju čorbu i Casablanca, a vi ne menjajte frekvencije, jako brzo Bojan sa vama koji će se sa vama i družiti sve do 20 večeras.
1: Pozdrav s moje strane, čujemo se!

0: Radio K4.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music. Hit me.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

Nastavljamo sa mimovanjem. Kaže, detinjstvo je završeno onda kada gosti dođu, a tebi ne donesu čokoladu. Kaže, neki ljudi sad sede pored mora, piju jutarnju kafu, a ti ljudi nisam ja. Svakako, ako vi imate neki mim, možete da nam pišete. Naš Viber je aktivan na 049-950-951 i da isti taj mail ni podelite sa nama.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: 24 hours a day. Radio K4.

I dalje ste na talasima Kefo Radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, dolazi devojka sa fitnessa i kaže, dragi, pipni mi biceps da vidiš šta su mišići. A on odgovara, nemam sad vremena, draga, čupam obrve. Kaže, došao sam u neke godine, a uopšte mi se nije dolazilo.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In.
1: Mesto broj 1.

Kaže, šta ti je život? Jednog dana si mlada, drugog dana se vraćaš iz marketa i žališ se na cene. Kaže, radna nedelja mi nije toliko teška kada nisam na poslu.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
3: Radio K4.

Kaže, kako izbezumiti prodavačicu u butiku? Kaže, promoviš glavu iz kabine za preslačenje i vikneš jako, alo, nema WC papira ovde. Kako izgleda flertovanje za one iznad 40 godina? Kaže, lepak ti kolena škripeli.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: 24 hours a day.

16 sati i 53 minuta, stigli smo do samog kraja mimovanja, a za sam kraj evo još jednog mima. Kaže, toliko koristim veštačku inteligenciju da ću za par godina sa robotom piti pivo ispred prodavnice. Eto, bio je to posljednji mim za danas. Ostanite dalje na talasima KFO radija. Ono što sledi u nastavku jeste novo izdanje emisije Greatest Hits, gdje slušamo najveće hitove svih vremena. Zato ne mijenjajte frekvenciju, čujemo se jako, jako brzo.

Evropi. Vreme je za novo izdanje Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove od ovog trenutka pa sve do 18 sati večeras. Ono što ste upravo mogli da čujete bio je sastav DB50,000 na numera Love Shack iz 1989. godine. Pesma koja je njihov najveći hit i obeležila je kasnu fazu karijere ovog benda. Ono što slušamo u nastavku jeste Michael Jackson i numera iz 1982. godine. Won't Be Start Team Something. Ova pesma inače otvara legendarni album Thriller, poznata je po energičnom ritmu i čuvenom delu pesme, a jedna je od njihovih koncertnih klasika među najboljima. Odmah nakon Michael Jacksona ide i sastav Earth, One and Fire. Pesma iz 1981. godine, Let's Groove, u pitanju je disco funk hit koji je postao simbol dance pop ranih 80. godina, a koji danas i tekako popularan.

Nastavljamo dalje Greatest Hits. U ovom bloku slušamo tri numere. Počinjemo sa grupom Pointer Sisters i pesma Jump for My Love. Pesma iz 1983. godine. Inače, pesma je osvojila MTV publiku energičnim spotom, a ima snažan pop dance ritam tipičan za 80. godine. Inače, često se ova pesma koristi u filmovima i raznim sportskim događajima. Odmah zatim slušamo i Chaka Khan i numera I Feel For You, na pesma iz 1984. godine. Ovu pesmu je napisao Prince, a poznata je po kombinaciji funka, popa i rap deonice. U ovom bloku bit će mesta i za Blondie i pesmu Rapture iz 1980. godine. Ova pesma je istorijski važna za razvoj pop kulture i mnogi je smatraju velikim, velikim hitom 80-ih godina.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove. You are listening to Radio K4.

Ono što slušamo u nastavku novih singlova jeste grupa Bauer i numera Calling Out For You. U pitanju je, Bauer je poznat po eksperimentalnom elektronskom zvuku, a pesma ima snažan bas i dinamičnu produkciju, a ističe se izuzetno modernim stilom. Odmah zatim slušamo BB Rexa na One Day numera, inače novo je poznata po emotivnim pobaladama, a One Day govori o nadi i budućoj ljubavi. Produkcija ove pesme je nežna sa izuzetno naglašenim vokalom.

A u nastavku novih singlova slušamo još tri pesme. Počinjemo sa pesmom Lovers on the Dance Floor koju izvode Blond Chim and Curtis Walls. Pesma ima disco house energiju i romantičnu klubsku vibraciju, a idealna je za letnje večeri i plesne podijume. Odmah zatim ide i grupa Boy Next Door i pesma Wire. Ova grupa donosi modern pop sa mladalačkom energijom, a pesma se oslanja na aktuelni trend zvuka. Tema pesme je slava i uticaj društvenih mreža na nju. U ovom bloku slušamo još i Carlita and Sophie Tucker. Manhattan pesma je poznata po egzotičnim house setovima. Pesma kombinuje klubski ritam i vokalni performance.

0: poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: so what you up to now?
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Dobrodošli u New Singles, sat vremena najnovijih svetskih hitova.

19:04 i vreme je za gluvarenje. Gluvarimo zajedno sve do 20 sati. Lagane teme za ovaj petak, 12. juna, verujem za mnoge od vas i poslednji radni dan u ovoj nedelji. Servisne informacije, sportske zanimljivosti, a pre svega o showbizu i svetu poznatih pričamo u današnjem gluvarenju. Zato ostanite dalje na talasima K4Radio, uskoro slede podaci o vremenu jako brzo nakon muzičke pauze.

E sad u Glavinju slede i podaci o vremenu. Danas dosta hladni u odnosu na jučerašnji dan. Trenutno u Prištini okolini 17 stepeni, još uvek je sunčano i vedro. E sada što se sutrašnjeg dana tiče, jutarnja temperatura 7 stepeni, a maksimalna tokom dana biće do 22 stepena. Što se temperature za nedelju tiče, znatno toplije do 27 stepeni maksimalna temperatura, zatim ponedeljak još topliji 29 stepeni i tako svakim danom sve toplije i eto period lepog vremena, nije ni čudo kako se eto i datumski približavamo letu, tako da i temperatura raste.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Evo još jedna servisna informacija za vas, od sve koji danas ili u ovim trenucima negdje putujete, kako je stanje na prelazima. Danas je bilo je gužve na Jarinju i delimično je bilo gužve i na Merdaru kada je izlaz u pitanju. A u ovim trenucima, makar prema onim zvaničnim podacima koje pratim na sajtu, a i onim nezvaničnim koji dobijamo putem od naših slušalaca, u ovim trenucima nema gužve ni na jednom prelazu, nema zadržavanja, znači eto, petak je, svako ga je planirao da negdje putuje, možda je već otišao, tako da u ovim trenucima nema gužve, nema zadržavanja. Ništa, meni preostaje jedino da vam poželim srećan put i naravno da poštujete ograničenja i propisana pravila.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4. Hey, Billy, you there?

Kratko je o sportu. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaja u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Kaže, produžetak serije ili novi regionalni šampion vidjet ćemo večeras. E sada ono što je najaktuelnije kada je sport u pitanju jeste svetsko fudbalsko prvenstvo. A drugi dan svetskog prvenstva u fudbalu donosi izuzetno zanimljiv duel u grupi B, gde Kanada i Bosna i Hercegovina će odigrati istorijski susret u Torontu od 21 sat. Južna Koreja je pobedila Češku sa 2-1. Ovaj meč grupe A je već odigran u ranim jutarnjim časovima, gde su Korejanci slavili nakon preokreta. Juče na otvaranju mundijala fudbaleri Meksika savladali su Južnu Afriku rezultatom 2-0 na stadionu Azteka u prvom meču na 23. svetskom prvenstvu. Podsjetimo da domaćini su tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, što je prvi put u istoriji da tri zemlje zajedno organizuju turnir, a povećan je i broj timova, učestvovaće 48 reprezentacija umjesto dosadašnjih 32, samim tim i odigraće se i više mečeva, ukupno će biti 104 utakmica, što je rekord za svetsko prvenstvo. Inače, očekuje se da će i nekoliko novih reprezentacija igrati prvi put na mundijalu zbog proširenja učesnika.

Spomenuo sam malo pre da je sinoć zvanično otvoreno svetsko prvenstvo u fudbalu, pričamo o prvenstvu, ali iz jednog drugog ugla. Ovom prestižnom sportskom događaju prisustvovale su sinoć, ali i učestvovale brojne svetske zvezde. Priliku da još jednom potvrdi svoj status neprevaziđene pop dive svetskog prvenstva iskoristila je Shakira, a ne bi trebalo izostaviti ni još jednu lepoticu koja je svojom modernom kombinacijom oduševila mnoge. Reč je o glumici Selmi Hayek, koja je ove godine toplim rečima otvorila Mundial. Sve okupljene je pozdravila i uputila im poruku dobrodošlici, to uoči predstavljanja zastava. Osim formalnom ulogom ambasadorke turnira, pažnju je privukla i svojom modnom kombinacijom.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Surround yourself with music. Listen to

Kaže ovako, srpska tenisarka Olga Danilović udaće se za poznatog slovenačkog golmana Jana Oblaka nakon što se na društvenim mrežama pohvalila da je čuvar mreže Atletico Madrida konačno skupio hrabrost i zaprosio je. Atraktivan i uspešan sportski par zajedno je pozirao za emotivnu fotografiju koju je lepa Srpkinja okačila na svoj Instagram profil, a u prvom planu našao se prelepi venenički prsten na njenoj ruci. Inače, ova vest je munjevito odjeknula u regionalnim i svetskim medijima, s obzirom na to da važe za jedan od najlepših i najpopularnijih sportskih parova današnjice. Inače, ova veridba dolazi kao kruna njihove trogodišnje ljubavi, a verni obožavaoci već sa nestrpljenjem iščekuju prve detalje o mestu i datumu prestojećeg venčanja. Ćerka proslavljenog košarkaša Predraga Danilovića bez oklevanja je rekla da, a prve fotografije srećnog para odmah su izazvale lavinu pozitivnih komentara, a i

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Oseti puls.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Nezaustavljiva energija.

0: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.
1: Thank you.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Oseti puls, Afrobeats u punom ritmu.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

0: I Silvija je dobio kuć ti dele.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: You are listening to Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Radi mostove kroz talase.
1: Radio KFOR.
2: Can you feel it?

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.